0: त्या म्युझीक आचकी आनी तूं तातूंत पळयतना 5-6 वर्स चेडवान ते पद्य म्हणचिकी हे तांगेल प्रतीप हे आज फुडें तांगेले तांगेले प्रतीप दाखोवच्याक खंयचे वेदीक ना आशिल्ले जाल्यार आयच दिवसान तूं तुका तुगेलें प्रतीप दाखोवच्याक मस्त ना मने वेदीक आसा तूं हे फिल्डान खंयचे हें म्हणणें खंयचे आर्ट फिल्डान तूं तूं कितें तुगेलें आशिल्लें प्रतीभ आजी भायर काडूंक मस्त चॅनल्स आसा मिडिया आसा पुरा तुगेलें प्रतीभ भायर काडचें आसता तर शिकतल्यांक शिकचें म्हूण जाल्यार आयत दिसाक शिल्पकले स्कूल आसाची प्रत्येक स्कुलान तुका लायक ना म्हणे ट्रेनींग दिताची लायक शिकून ओड शिल्पी जे तसले अवकाश आजी मस्त जाणां आसा ते मात तांणी ते तांगेले प्रतीभ भायर काडल्यार मात्र ते मेळटा अवकाश तांणी घेतल्यार चांग आसा तशेंच मुखार सून येतल्यांक नेक्स्ट लायक चान्स स्कोप आसा म्हणून म्हगेले अभिप्राय
1: आजी सदाशिव शणे ममन शिल्पश्री प्रशस्ती घेवन शिल्पी बस्ती सदाशिव शणे म्हणून जनाल मनांत बैसिल्ले आसात तुमी दवाल कामय करता आसाची आध्यात्मा दाखोवन एक दवाल मुर्ती करच्याकय तुमी मस्त तांचो कॉन्सन्ट्रेशन जेवो ताजे पेशन्स जेवो ते तुमकां दवान दिल्लेलें आसा तुमगेलें दाखोवन देव मस्त काम करसून घेता आसा म्हणजे खुशी तुमकां आसा तुमी तशीची आमगेल्या समाजाच्यान तूं कोणी आयल्यार आनीकय मस्त जनान हें एक शिल्पकले क्षेत्राक येव का म्हणचे एक तुमी सांगिल्लें आसा इतली पुरो माहिती तुमी दिलेली आसा तशें आसतना आयच्या कार्यक्रमांत येवन तुमी तुमगेले जीवन अनुभव आमगेलो टू वांटून घेतिल्याक तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद मामा
0: ह्या क्षेत्रांत येवन म्हाका देवान आजीक लायक एक नांव की करचें साधन करच्याक एक अवकाश की दिला तशी हांव म्हगेले कुलदेव की म्हगेले ग्रामदेव की वेंकटरमणा की हांव ताणें म्हाका सेव करता आसलो भाग्य दिवच्या खातीर हांव सकाळ आमकांय आभार जावन आसा म्हणून सांगूक इच्छा भोंवता
1: धन्यवाद मामा.